0: kakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima balu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega kakas. Umalole kesi le Omega kakas.
2: Taraflava o David Tua le nei. Ono e faafunga mai pei le Radio Samoa. Tasi lima i vatolu a mo. Samoai ya manuia lau faafunga ba lau faasau saunga.
3: Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe ilangungana fituaso le vayaso.